sitting bu mi nam de ya tu mun ge ke je shi yu di na dong le zum dan ge ge ta nin gyu ne che che mi she ge ya ni bu yo se je yi na su ri che le ke jen ge ra zhe na yu zhi ri xian ting du tar chi we ci ci di yi na ge mi ge ge ga we mi de ya ji yang sun na wang ta jiu ni zhi ci ci sun guo shi ba le ge zi de le wen zhi ma ri xue ya mi du ka le xue bi na ma na zu nim gyu ne che mi nim gyu ya ho din zhe da yang me na xie mi xie ya li ni bu yue be mi di zhi li yi ne mi chang me de ya ga xing di da nim do zhou du bi zhi ba le na yang ti ming ki dong le nim gyu ka ke me bu che a ji che de be dong shi din zhe de bi yi na mi su tong bi yi ne le sim na li ya ma di wa ji da yang pang jia sang bu xi ne le xia ka bu zhi li 生病。